0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
1: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

0: Архетипики. Новият фолклорен танцов спектакъл на Ансамбъл София 6. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Една вечер, в която българският фолклор разкрива своята сила, красота и ново сценично измерение. Архетипики. Премиера на най-мащабния проект на София 6 до сега. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Билети в Eventim и купибилети.bg. Интересът е огромен. Вземете своя билет на време.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
0: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок, само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Eventim.
3: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
4: Предаването има продуктово позициониране.

0: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Вон, тя връща джаз музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
2: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
3: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
2: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.

0: Ръчен хляб за евро и 15 цента. 12 броя изворна вода за евро и 79 цента. Български краставици с 50% намаление за 99 цента килограма. И български пъпеш галия за 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
2: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
3: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни. Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
4: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
3: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
5: Предаването има продуктово позициониране.

0: Лили Дрогерия отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 10 септември в квартал Малинова долина, улица Професор Живко Сталев, номер 16. Гръбни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 11 и 12 септември.
1: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiowix.com.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
4: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
5: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая от вторник до събота, 22 часа по BTV.

Вие сте с предаването Джаз Ден, а в предаването на Джаз FM за музика на живо, джаз емоции. С нощи слушахме новоиздаден концертен албум на Kurt Elling заедно с Yellow Jackets в почит към легендите Weather Report. Утре в джаз емоции от 21 с повторение в неделя от 19 пък ще слушаме Stella Cole с концертен албум. Вокалистката тази година издава два албума. На 30 октомври предстои да излезе нейния пореден студиен албум, който е създаден за голямата звукозаписна компания Decca. Но през юли се появи още един албум на Stella Cole за 2026 година, записан наживо. От него сега ще ви предложа песента It Had To Be You. Концертната програма е доста дълга, продължителността на албума е много над час, но в джаз емоции до вечера ще чуем една по-прецизна селекция на джаз стандартите, които ни представят големия талант на вокалистката Stella Cole. Повече за нея и утре ще откриете на сайта ни JazzFMBG, а нека сега да се насладим на нейната музика с пожелание денят да ни донесе много, много любов.

Телекос с изпълнение на живо и музика, която ще слушаме в Jazz Emoti утре от 21 в неделя от 19. Сега в предаването Jazz Den продължаваме с изпълнение на Diane Shore и след това Marvin Gaye.

След това изпълнение по Jazz FM на Джули Лондон, Fly Me to the Moon в босанова стилистика, ще продължим с още една босанова в изпълнението на Веселин Койчев и Цветан Недялков. Те са двама от основните преподаватели в тази годишното четвърто издание на Младежки фестивал Деца на джаза, организиран от Общински младежки дом Шумен в партньорство с Jazz FM, с подкрепата на Община Шумен и на социално отговорния бизнес. Идеята на фестивала е да предадем музиката към младите поколения от душите и сърцата на най-успешните български музиканти. Така имаме четирима основни преподаватели, които са преподаватели в висши училища, именно с идеята още на много ранен етап младите таланти да открият хората, под чието крило биха израснали. Националната музикална академия професор Панчо Вадигеров е представена от професор доктор Цветан Недялков, който е и ръководител на катедра поп и джаз изкуство. Професор доктор Веселин Койчев посвещава десетилетия от живота си на преподавателска дейност в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев и Пловдивския университет Паиси Хилендарски. От Академията в Пловдив идват още доцент доктор Петър Койчев и асистент Николай Карагеоргиев. Историята на успеха на фестивала е изпълнена с примери на млади таланти, които след това остават свързани с музиката и продължават обучението си в висши училища. Всички събития се провеждат при свободен вход и отворени врати в концертната зала и други пространства на Младежкия дом, а събитията често събират и множество преподаватели и студенти по музика, на които фестивала дава възможност да развиват педагогическата си практика. От 23 до 26 септември Младежки фестивал Деца на джаза, при свободен вход отворени врати, както концертите, така и работилниците, майсторските класове и с участието на млади таланти от цялата страна, които очакваме да заявят своето желание да се включат до 13 септември на имейл адрес jazzfestshumen@gmail.com. Във водещата публикация на сайта ни JazzFMBG можете да откриете повече подробности, а младите таланти, които биха искали да присъстват, е необходимо единствено да изпратят кратка мотивация и запис от свое изпълнение. Нека сега да чуем двама от основните преподаватели, Веселин Койчев, Цветан Недялков. Те ще имат общ концерт заедно с Петър Койчев в петъчния ден на 25 септември от 19 часа, като ще имаме солови изпълнения на всеки един от тримата, дуо изпълнения, които да съберат Цветан Недялков с Веселин Койчев, Веселин Койчев с сина му Петър Койчев, Петър Койчев с Цветан Недялков. И така ще си направим един празник на музиката, в който трима големи артисти ще се представят като самостоятелни характери в музиката и в взаимодействие помежду им. Разбира се, венеца на концерта ще бъдат изпълненията на тримата в трио. Боса нова слушаме сега. Веселин Койчев, Цветан Недялков, едно изпълнение, което е от проекта Учителите, The Teachers, излязъл през 2020 година. След малко ще разкажа още за фестивал и ще слушаме още музика от другите участници в този форум.

Веселин Кочев, Цветан Неделков, изпълнение от техния албум The Teachers, Учителите. Единият преподавател, първият в Националната музикална академия в София, другият в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, професора Асен Диамандиев в Пловдив, също така в Пловдивския университет, десетилетна педагогическа практика на професор доктор Веселин Койчев и неговия син, доцент доктор Петър Койчев, заедно с асистент Николай Карагюргиев, също там ти от Пловдив, основни преподаватели тази година на деца на джаза. Към тях в програмата добавяме още двама водещи китаристи, Ангел Демирев, който от години има световна кариера, и Петър Миланов, който е солист на оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Двама китаристи, свързани с Шумен, това са Мирослав Иванов и Велизар Гичев. Имаме и преподавател от училище с профил изкуства от организацията Суприм, Георги Илиев, от средно училище Свети Климент Охридски в Добрич. И така до 13-ти, но разбира се, няма да сме особено стриктни в спазването на този срок, но все пак е необходимо да знаем предварително желаещите млади таланти на jazzfestshumen@gmail.com могат да изпратят своята заявка. Безплатни са концертите, обучението, настаняването, така че заповядайте, за да се развивате в музиката. Подробности във водещата публикация на сайта ни JazzFMBG. Още след малко в предаването Jazz Den. Сега то продължава с Brand New Heavies, един огромен техен хит Sometimes, Brand New Heavies група, която имахме възможността да слушаме на живо в България, благодарение на Jazz FM, и Stevie Wonder, For Your Love.

0: Днешният ден слънчев, с разкъсана облачност в следобедните часове, 30 градуса, максимална температура в София 31-32, в четвъртък и петък, в събота, неделя се очаква да има преваляване, след което облачността ще се разкъса и времето отново ще се затопли, след 23 градуса в неделя и понеделник до 27 градуса в края на 10-дневния период. Две много нежни песни следват тук по Jazz FM Radio. Барбара Страйсънд, Nice and Easy, и Джефри Осборн с Джей Сото, Love Has Found a Way. Jazz FM.
1: Let's take it

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
1: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз-музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
4: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
5: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
6: Предаването има продуктово позициониране.

чухме изпълнение на Алжера. Вие сте с предаването Jazz Den. Кърт Елинг и Yellow Jackets празнуват наследството на Weather Report в турне и звукозаписен проект. Албумът е в две части. Първата е с изпълнение на живо от концерти в Европа, а втората с студийни версии на три заглавия. Един от най-значимите артисти на съвремието се събира с група, оставила трайна следа върху десетилетия от историята на съвременната музика, по този начин белязала и нейното бъдеще. Те изпълняват специални вокални аранжименти и чисто нови интерпретации с написани от Кърт Елинг текстове към композиции на легендарната фюжън група Weather Report. На клавишните е Расъл Ферранте, единственият член в Yellow Jackets, който от самото начало на групата, то датира от 1981. Знаем, Yellow Jackets е формация създадена като студийна формация за работа на китариста Робен Форд. На саксофона свири Боб Минцър. Той е дългогодишен член на Yellow Jackets и по-младите попълнения в групата, басиста Дейн Олдърсън и барабаниста Уил Кенеди. Проектът бе представен на престижни джаз фестивали, като тези в Лондон, Детройт, Сан Себастиан, също и в Братислава и на много други места по света. Общото между Кърт Елинг, Yellow Jackets и Weather Report е тяхното новаторство и визионерство, а също така и във възприемането на музиката като пътешествие, в което постоянно правим нови открития. В албума слушаме пиеси, написани от Уейн Шортер, Джо Завинул и Джако Пасториас, с текстове, написани от Кърт Елинг. Тук се отбележи, че съавтор в текста на една от песните е един от забележителните автори на песни с многобройни хитове, които той създава за артисти като Арън Невил, Ванеса Уилямс, и това е един артист, който редовно присъства в класациите на Билборд, Фил Галдстон. Той е писал още и за Бари Манило. В албума има една пиеса, която е инструментална. Тя, освен това, не е свързана с Weather Report. Това е композиция на Боб Минцър. Но тук пък трябва да кажем, че Боб Минцър в началото на 80-те, 81-82, свири в групата на Джако Пасториас, Word of Mouth, след като Джако напуска Weather Report. Албумът излиза от лейбъла на Кърт Елинг, създаден за да подкрепя стойностната музика Big Shoulders Records. Вчера слушахме и в Jazz Den, и в следобедни импровизации студийни записи от този албум, който все пак е основно записан на живо. Сега ще ви предложа пиесата, която го открива, и това е композиция на Уейн Шортер. Кърт Елинг, Yellow Jackets, в почит към Weather Report, в предаването на Jazz FM за музика на живо, джаз емоции. Чухме първото излъчване с нощи, повторението е в събота от 19.

0: Bob Minzer. Will Kennedy. Dane Alderson. Russell Ferrante.
1: И Kurt Elling. Албума в почит към Weather Report. Kurt Elling заедно с Yellow Jackets и с вокализирани версии на пиеси на Wayne Shorter, Jaco Pastorius и Джо Завинул, с едно оригинално произведение на Боб Минцер като инструментална пиеса, текстове на Kurt Elling основно. В този албум, който представяме в Джаз Емоции, предаването на Джаз FM за музика на живо, утре от 21 с повторение в неделя от 19. Вие сте с предаването Джаз Ден, а до 10 остава малко повече от минута. Джаз FM.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
4: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
5: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Eventim.
6: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.

Бяла вечер. Пианото от блуз опиянено и натъжено, тихо стене.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 7 до 13 септември в Лидъл. Бял земел с 50% намаление за 5 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 39 цента килограма. Килограм кисело мляко за 99 цента с Лидъл Плюс. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И италиански хрупкави вафлички за евро и 15 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
2: В предаването има продуктово позициониране.

Вие сте с предаването Джаз Ден, а Full Time Jazz Master с тази вечер ще слушаме изпълнение на Харалд Сингър и Чарли Шейвърс. Две легенди, те са родени в съответно 1919 и 1920 година и оформят звука на музиката в стилистиката на джаза в нейния възход. Самия Харалд Сингър завършва земеделие, но в края на 30-те години започва да се изявява с оркестри като Hot Lips Page и като групата на Hot Lips Page и на Джей Макшен. Същевременно пък Чарли Шейвърс е един музикант, който е имал взаимодействие с такива артисти като Дизи Гилеспи, Нат Кинг Кол, Рой Елдрич, също така Сидни Беше, Томи Дорси, Били Холидей и ето ги заедно в едно общо изпълнение сега като предвестник на онова, което ще се случи в нашия ефир от 22 до 23 тази вечер. Ще отбележа дълголетието в музиката и житейското на Харалд Сингър. Той си отива от нашия свят почти на 101 годишна възраст. И така, сега слушаме изпълнение от техния съвместен албум Blue Stomping. Вие сте с предаването Jazz Den. Jazz!

Чухме пиесата, която открива албума Blue Stompin' от 1959 година на саксофониста Хал Сингър и тромпетиста Чарли Шейвърс. Един албум, който съдържа композиция основно на Сингър, но има и две пиеси на Шейвърс, както и един джаз стандарт With a Song in My Heart на Ричард Роджерс и Лоренс Харт. Тук впечатление прави и пианиста, това е Рей Брайант, а тази музика ще звучи в продължение на цял час. Предаването ни All Time Jazz Masters, представено от Емил Войников, до вечера от 22 часа. След малко отново ще погледнем към Младежки фестивал Деца на джаза в Шумен. Ще чуем изпълнения на още преподаватели от него, които ще изнасят концерти, но ето сега да бъдем с музиката на Рита Франклин. След рекламите слушаме Sting в предаването Jazz Den.

0: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на lidl.bg/игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.

този звук на китарата отново да се обърнем към младежки фестивал Деца на джаза в Шумен, организиран от Общински младежки дом в партньорство с Jazz FM, с подкрепата на Община Шумен, на социално отговорния бизнес. Топ китаристи от цяла България и млади таланти се събират от 23 до 26 септември. Концертите при вход свободен, също така и обучителните занимания. Но пък, за да се включат младите таланти, очакваме да ни пишат на jazzfestshumen@gmail.com. Всички събития са при свободен вход, при отворени врати. Настаняването на участниците от страната също е безплатно след подбора, който ще направи жури от организационния екип. Четирима основни преподаватели от Националната музикална академия в София, професор доктор Цветан Неделков от Академията за музикално танцово и изобразително изкуство, професор Асен Диамандиев в Пловдив, професор доктор Веселин Койчев, доцент доктор Петър Койчев и асистент Николай Карагеоргиев. Като в петъчната вечер на 25 септември в концертната зала на Младежкия дом ще чуем заедно Цветан Неделков, Веселин Койчев и Петър Койчев, имена, които са категорично свързани с развитието на китарното изкуство като преподаватели в академии. През годините те често си взаимодействат, но рядко се изявяват като трио. Цветан Неделков записва с Веселин Кочев два албума в дуо The Teachers и като акустично трио 3000 с Иван Лечев, Йохо спечелил през 2012 година международната награда на независимия американски лейбъл Indie Acoustic за най-добър инструментален албум на годината. Баща и син Веселин Кочев и Петър Койчев имат два албума заедно, Музика извира и Супернова. В дуо и в трио те ще изпълнят оригинални композиции на всеки от тях, джаз стандарти, фламенко музика, както и оригинални аранжименти на фолклорни пиеси. Сега ще чуем Петър Койчев и Веселин Койчев заедно албума Супернова, който излезе през 2022 година и написаната от Стефан Костянев пиеса Очакване в аранжимента на двамата баща и син Койчеви.

Елитарното дом на баща и син Веселин Койчев, Петър Койчев, заедно с Цветан Недялков, общ концерт на 25 септември на Младежки фестивал Деца на джаза в Шумен. Те ще бъдат основни преподаватели, още един основен преподавател, асистент Николай Карагеоргиев от Академията в Пловдив. Идеята на фестивал още в ранна възраст да свържа младите таланти от цялата страна с университетски преподаватели, за да останат те в пътя в музиката и да развият своя талант като артисти. Затова си обръщаме с покана към младите таланти от цялата страна да заповядат на фестивала. Всички събития и обучението са напълно безплатни, както и настаняването на избрани от жури, от организационния екип кандидати, писали ни на jazzfestshumen@gmail.com. Срокът 13 септември, няма, разбира се, да се придържаме стриктно към него, но колкото по-рано имаме яснота за участниците, толкова по-добре ще може да организираме и самото провеждане на фестивала. Към четиримата основни преподаватели, двама китаристи, които ще се изявят в дуо, Ангел Демирев и Петър Миланов, солист на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Имаме и двама китаристи, които ще дойдат със свои проекти, свързани с Шумен. Това са Мирослав Иванов и Вилизар Гичев. И още един проект с преподавател от училище с профил изкуства от организацията Суприм. Това е Георги Илиев от Средно училище Свети Климент Охридски в Добрич. Георги Илиев, Mr. Future. И всъщност, нека да завършим с негово вокално изпълнение, неговата най-нова песен. Доста време мина от нейната поява, това е Космоходец. Една песен, която излезе през 2022 година. Като ето и сега мога да кажа, за първи път на Младежки фестивал Деца на джаза Георги Илиев ще направи премиерата на своя нов проект Кинотон, свързан с музика вдъхновена от филмите и конкретни, директни, ярки послания към живота днес, именно чрез тези послания, които отправят най-бележитите филми в историята на световното кино. 23-26 септември, Младежки фестивал Деца на джаза. Подробности във водещата публикация на сайта ни JazzFM.bg. Аз съм Светослав Николов, прекрасен ден и до утре в ефира на JazzFM радио. Mr. Future, това е Георги Илиев, слушаме Космоходец.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 7 до 13 септември в Lidl 500 грама бяло грозде без семки за 79 цента с Lidl Plus и доматина клонка за евро и 49 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

0: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
1: Еха, смятай!
0: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
1: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
0: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
1: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
0: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
1: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
0: Довери се.
2: Лили Дрогерие отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 10 септември в квартал Малинова долина, улица Професор Живко Сталев, номер 16. Гръбни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 11 и 12 септември.
3: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 7 до 13 септември в Лидъл. Бял земел с 50% намаление за 5 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 39 цента килограма. Килограм кисело мляко за 99 цента с Лидъл Плюс. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И италиански хрупкави вафлички за евро и 15 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант е създаден Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант е. Красотата започва през нощта.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 10 до 13 септември в Лидъл. Кайма от младо телешко XXL за 4 евро и 34 цента. Ръчен хляб за евро и 15 цента. 12 броя изворна вода за евро и 79 цента. Български краставици с 50% намаление за 99 цента килограма. И български пъпеш галия за 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
4: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.

Здравейте, аз съм Таня Иванова. В следобедни импровизации днес ще празнуваме с музиката на рождениците Майкъл Бубле и Сесилия Норбю, а сега продължаваме с дует на Мишел Ндагиелчело и Лиан Лахавас от предстоящия албум на Ндагиелчело «Синоним», който ще бъде издаден в началото на октомври. Песента «Don't Look Any Further» е хит на Денис Едуардс и Сида Гарет от 1984 година. На времето песента излиза от каталога на Мота.

Това беше песента Already Gone в изпълнение на Гречен Парлато и Робърт Гласпър. Песента е от новия албум на вокалистката The Wise Ones. Сега продължаваме с една новина. Blue Note открива първото си място за концерти в Лондон на 23 септември в Covent Garden с двудневна резиденция на Робърт Гласпър. Датата е избрана умишлено да съвпадне с 100 годишнината от рождението на Джон Колтрейн. Гласпър не само е хедлайнер на голямото откриване, той е обявен и за творчески посланник на клуба и ще се завърне за още 7 поредни концерта през ноември. Програмата за откриващия сезон включва участие на имена като Ерика Баду, Джейми Калъм, Нубия Гарсия, Юсеф Дейс, Кокороко, Шабака, Ричард Бона и други, събития, които ще продължат до декември. Самото място, проектирано от нью-йоркската фирма Legard Studio, разполага с основна зала с капацитет от 250 души, в която ще се провеждат по две представления всяка вечер, плюс по-малка зала с капацитет 100 души, B-Side, която ще отвори врати малко по-късно тази година, за да представя изгряващи таланти от Обединеното кралство.

Установяването на Blue Note в Лондон е истински знаменателен момент за богатата музикална история на града, казва Ник Луис, директор музика и програмиране на заведението, посочвайки възможността да се представи процъфтяващата местна джаз сцена на Обединеното кралство, редом с големи международни имена. След тази новина продължаваме с две изпълнения на Робърт Гласпър.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 7 до 13 септември в Lidl 500 грама бяло грозде без семки за 79 цента с Lidl Plus и доматина клонка за евро и 49 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
2: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Вон, тя връща джаз-музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
1: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.

Проектът на Пат Матини, Side Eye 3 и норвежката вокалистка Силия Нергор слушахме в изминалите минути в ефира на Jazz FM Radio. Следващите записи са на Стела Кол и вокалистката Лейла, която през октомври ще издаде своя дебютен краткосвиращ албум с подкрепата на своя ментор Катрин Ръсъл. Наскоро Стела Кол представи първия сингъл от предстоящия си албум Imagination, който излиза от Дека на 30 октомври. Singing in the Rain е един от любимите ми филми, казва Стела Кол, още когато бях 3 годишна. Ако имам труден момент, си пускам тази песен. Гледайки как Джин Кели танцува с чадъра, целият ми ден се преобръща. Песента ми носи чиста радост. Не мога да не се усмихна, когато я слушам. Никой не иска да ме види как се опитвам да танцувам, но се надявам, че моята версия на Singing in the Rain ще ви накара да се усмихнете.

0: Оскар Питерсън квартет слушахме в изминалите минути. В групата до големия пианист застават Дейв Янг, Джо Пас и Мартин Дрю. Запис от края на 80-те години, направен по време на концерт в Токио. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Сега ще продължим с едно изпълнение на Кърт Елинг и Yellow Jackets, които записаха двоен албум, посветен на Weather Report. Сега ще чуем една от песните, включени в него. Всъщност това е инструментал на композиция на Уейн Шортър, към която Кърт Елинг добавя свой текст.
1: Kind of foggy, set to get liquored up under my wreckage, underneath the night.

Картелинг слушахме в изминалите минути с песен от двойния албум, посветен на Weather Report. Проект, който съчетава две части. Първата е с концертни записи, тъй като Картелинг и известния квартет бяха на интензивно световно турне, а пък втория проект, втората част на този албум е записана в студио, а в Джаз Емоции звучи концертната първа част. Тя прозвуча вчера, а повторението може да слушате в събота от 19 часа. Сега ще продължим с един нов запис с участието на Картелинг. Той гостува на една много интересна формация от Охайо, Съединените американски щати, Hunter Tones Horns. Формация, която започна своя път като Dan White Sextet. През 2014 година се преименува на Hunter Tones. През август тази година те издадоха своя нов албум Transmission и Кърт Елинг гостува в една от песните в него.

Wichita Lineman, Kurt Elling и Hunter Tones слушахме в изминалите минути с запис от новия албум на групата, в който гостува и вокалиста Kurt Elling. Тези дни засилено говорим за Елинг в нашия ефир. Всъщност, кога ли не сме говорили един от най-ярките джаз-вокалисти на нашето време, от който е доста активен и се занимава с какво ли не, включително и с много интензивна звукозаписна дейност. Тези дни говорим както за това негово сътрудничество, така и за двойния му съвместен албум с Yellow Jackets, който е посветен на Weather Report. Сега продължаваме на Браз Вълна с Браз Вилич и една тяхна композиция героично, написана от Михаил Йосифов, ще я откриете в албума на Браз Вилич Blow Your Brains Out от 2014 година.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg / цена. Lidl заслужава си.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
2: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 10 до 13 септември в Lidl. Кайма от младо телешко XXL за 4 евро и 34 цента. Ръчен хляб за евро и 15 цента. 12 броя изворна вода за евро и 79 цента. Български краставици с 50% намаление за 99 цента килограма. И български пъпеш галия за 79 цента килограма. Lidl. Заслужава си.

Three Little Worlds, Самара Джой в ефира на Jazz FM Radio, прекрасната Самара Джой, която очакваме за бутиков концерт в България. Ще имаме удоволствието да слушаме Самара Джой на 8 ноември в зала 3 на НДК, а пък при нас се задава интервю с Самара Джой. Съвсем скоро ще разкрия подробностите и за вас, така че много се вълнувам от тази предстояща среща с една от най-нашумелите вокалистки в джаз музиката, която прави истински чудеса по отношение на любимия ни жар. А тъй като благодарение на нея към джаза се обръщат хора, които никога през живота си не са се докосвали до това изкуство, а при Самара това поне отстрани изглежда като да се получава с лекота. Сега ще останем с красивия глас на Самара Джой и ще ви предложа песента Old Folks, която Самара записа по покана на Кристиан Макбрайт заедно с неговия Big Band.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 7 до 13 септември в Lidl 500 грама бяло грозде без семки за 79 цента с Lidl Plus и доматина клонка за евро и 49 цента килограма. Lidl, заслужава си.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.

0: Карлос Енрикес слушахме в изминалите минути с една композиция, която басиста посвещава на своя баща. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Сега ще продължим с две концертни изпълнения. Първо се сетих за едно прекрасно сътрудничество на Мария Гаду и Каетано Велосо от 2011 година, така че ще ви пусна един техен дует, след което ще продължим с нещо съвсем ново, съвсем свежо, прочита на Судансо Самба, направен от Елиана Елиас и нейната група в престижната институция Сан Франциско Джаз. Всъщност тя я включи в своя нов концертен албум от 2026 година. Албум, който миналата седмица ви представихме обстойно в предаването ни за музика на живо джаз емоции.
1: Respeito muito minhas lágrimas, mas ainda mais minha risada. Inscrevo assim minhas palavras

Кристиан Карам слушахме в изминалите минути с заглавната песен от нейния албум Нар, който излезе през 2022 година. От арабски заглавието означава огън. Албумът е записан с квинтет, в който участва и българския басист Петър Славов. Много красив албум за Кристиан Карам и абсолютно великолепни изпълнения, включени в него. Има и една българска песен и това не е изненада, разбира се, защото името на Кристиан Карам е добре познато в България. Тя определя България като свой втори дом, от години изследва българския фолклор и неведнъж е изнасила майсторски класове у нас. Иначе Кристиан Карам е родена в Бейрут, Ливан, но от дълги години живее в Съединените американски щати. Там преподава вокално и ансамблово майсторство и писане на музика в музикалния колеж Бъркли в Бостън. И също така ръководи награждавания Азилзала Инсембъл и Балканския хор Плетеница. Това е накратко за Кристиан Карам. Си заслужава да чуете целия проект Нар от началото до края. Записане е, както вече казах, с великолепни музиканти, с нейния квинтет, в който свири и Петър Славов. Сега продължаваме с песен от албума на Кристи Дашил Journey in Black, който и донесе номинация за награда Грами. The Things You Do се нарича песента. Специален гост в нея е Маркиз Хил. Веднага след това ще слушаме Авишай Коен.

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок, само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Канеп Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.

History of Beauty, Петър Славов и Мик Ким. Слушахме с тази красива песен от дебютния албум на басиста Little Stories от 2019 година. Преди малко слушахме Пепи Славов като член на групата на Кристиан Карам. А сега пък продължаваме напред в нашата програма с новия сингъл на Армел Дюпа Трио, който всъщност е интерпретация на Марс и прочутата песен на Джони Мичел.

Jazz on TV, Кармен Ланди слушахме в изминалите минути. В края на следобедни импровизации ще прозвучи Love Strain, една песен, която е на Bruno Mars, Anderson .Paak и Silk Sonic. Това е един световен хит от 2021 година от албума An Evening with Silk Sonic. Именно с тази мекота, която носи изпълнението, се разделяме днес в следобедни импровизации. Утре ще ви разкажа повече за наградите за превод, които носят името на Виктор Пасков и които ще бъдат връчени вечерта в четвъртък в Френския институт. Ще имам да ви съобщя и една приятна новина. Надявам се, че всичко ще бъде наред и че ще мога да го направя. Така че ни очаква, вярвам, един вълнуващ четвъртък в ефира на Jazz FM Radio. Останете с нашата програма. Желая ви много вдъхновение!

0: Следобедни импровизации.
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 7 до 13 септември в Лидъл. Бял земел с 50% намаление за 5 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 39 цента килограма. Килограм кисело мляко за 99 цента с Лидъл Плюс. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И италиански хрупкави вафлички за 1,15 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай!
1: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
2: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
2: Тераflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.
0: Какво се случва, когато любовта срещне ревността?

0: отношението и конкуренцията. Гледай Ергенът, Любов в рая от вторник до събота, 22 часа по BTV.
1: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
2: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
3: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.

0: Лили Дрогерия отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 10 септември в квартал Малинова долина, улица Професор Живко Сталев, номер 16. Гръбни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 11 и 12 септември.
1: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiowix.com.
2: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота, 20 часа по

0: Repair Hair Serum с пептиди осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
1: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по

0: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
2: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок, само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
3: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
1: За албумите от техните създатели.
2: Джаз, фолклор, класическа световна музика. Акустична и електронна, традиционна и модерна. И два начина на музикално изразяване – с кавал и с глас. Теодосий Спасов пее. Албум, който събира толкова много хора, времена, творчески посоки в една точка. Теодосий Спасов разказва в за албумите от техните създатели. Здравейте от мен Светослав Николов и от Владислав Мирчев.
3: Той е ценен по много причини. Първата е, че в този живот не всичко ние сами можем да направим. В случая, моя голям приятел и продуцент Иван Минчев беше провокаторът, който в един прекрасен ден ми каза: слушам ти албумите и във всеки албум има по една песен, освен инструменталната музика. Мечтая един ден да направим само вокален албум, въпреки че навсякъде звучи и кавала се чува. И дойде момента, в който се появи албумът Теодосий Спасов пее, без големи претенции към великото вокално изкуство. И другата посока е за разсъждение е споделените текстове в тези песни. Това са песни, които са избрани от Иван Минчев. Той е харесал именно тези песни. Дори една дозаписахме. Кубава си моя горо. Той беше ме чул на годишнина на Българското национално радио да изпълнявам с Антони Дончев в дует и пожела да запишем. Записахме с Христо Йоцов, модерни, Живко Петров, клавишни. Другите песни дори ги има и в различни варианти на изпяване, но те в годините се появили именно за да споделя този текст, който ми е направил впечатление именно на тази възраст и по някакъв начин се е въртял в главата ми и съм искал да промълвя чрез средствата на музиката този текст. Някои от текстовете са народни, фолклорни, изваяни в философски смисъл от времето. Други са на нашия голям поет Пейо Яворов. Има текст, има и мисля, че два мои текста.
2: Има и твой, точно така. В края на 2021 година излезе албума Теодосий Спасов пее, в който музиканта свири и пее с десетки свои колеги.
3: Най-вече тези срещи са повод за духовно общуване чрез средствата на музикалната игра. Да обменим идеи по зададена тема, може би. Това е обогатяването ни във времето, когато се докосваш и се радваш на таланта на своя приятел, своята сродна душа, с която споделяш сцената, студиото. И това е винаги една стъпка по-нагоре в нашето духовно развитие. Както, например, моята позиция за джаза. Но има много различни отговори на въпроса какво е джазът. За мен това е една прегръдка между чернокож музикант и евреин музикант. Чернокожи носи блуса, афро, ритмите, а евреите са принесли от Европа към Америка знанията си по европейска класическа музика. И даже си мисля, че свингът произлиза от Нови Сад. Да. Нови Сад е било средище, именно музиканско средище, много евреи имало. Аз съм свирил няколко пъти в синагогата там. Тя е и сцена, концертна зала, сцена, която функционира и до днес. Прекрасно място за концерти. И именно този бас, характерен за Трансилвания, Румъния, Сърбия, тук близо до Дунава. Бум, бум, бум, бум. Парададедлуди, адарадли, длатори, адарадли. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ето, бум, дум, дум, дум, дум. И този бас е отишъл зад океана, обогатявайки се с това усещане, което пък от Африка е отишло отвъд океана. Тази преградка е сътворила музиката на 20 век, наречена джаз. Има три опорни точки в моите вокални намерения, които са оказали голямо влияние. Първата е моето зацикляне в детската градина. Майка ми беше детска учителка. И по това време, в началото на 60-те, нямаше бейбиситър, както сега, да поканиш някой да те гледа или баба. Гледали са ме, но много малко. Нямало е такава организация. И майка ми ме вземаше със себе си в детската градина още от невръсно дете. И моите роднини се шегуваха с мен и ми казваха: бе, Доско, ти до кога ще учиш в тая детска градина? Няма ли да отидеш в първи клас? И така, випуск след випуск в детската градина аз изпращах и учих песнички, детски песнички, майка ми, които преподаваше. И тогава явно от това повторение съм усъвършенствал моя детски глас. В репертуара на предучилищна възраст, предучилищно възпитание в програмата на обучение. По-късно, когато бях в музикалното училище, последните курсове започнаха да ме канят да свиря 8 март, бабин ден, сватби, наборни вечери, тайно с групичка от училището ходихме да свирим и някои от певиците, мои съученички, понякога не беше във форма и изпяваше няколко песни и искаше почивка и тогава се налагаше аз да я заместя с някоя друга песен, докато тя малко си набере сили. Това е втората опорна точка, по-амбициозната. И третата е, когато бях края на 90-те в Лос-Анджелес, в Чаднес Клуб. Имаше един легендарен джаз клуб, където дори имах шанса да свири с Милчо Левиев, една сборна банда, благодарение на наш общ приятел, който беше собственик на клуба Божидар. Тогава аз имах една седмица преди да отида в Хюстън да свиря с Хюстънската филхармония и една седмица в Лос-Анджелес аз джемвах. Това беше и поканата от Божидар. Той каза: ела ми на гости и всяка вечер можеш да джемваш. И аз джемвах с музиканти всяка вечер и то различни там. Успях да чуя наистина как се пее джаз. И всяка вечер имаше певци, певици, различни аранжименти и ми хрумна, защо аз да не опитам да изпея български фолклор по такъв начин, по който те пеят този джаз. За джаза няма норма, няма ограничение. Аз бях свидетел на всяка вечер различен подход към вокалното пеене на джаз. И може би там се появи тази искра, която ми отключи посоката, в която по-късно започнах да припявам и да споделям тези текстове в албумите си.
2: След това въведение започваме да слушаме албума.
3: Ден Денувам се появи 90-та година, когато бях поканен заедно с Явор Милушев, нашия голям актьор. Записахме един албум, който трудно може да се намери. Именно тогава в прехода нещата бяха много неустановени все още. В Балкантон записахме един албум, стихове, които четеше Явор Милушев. Дори беше се създала атмосфера с нощна лампа в студиото на Балкантон. Аз се грижих за музикалното оформление. Този диск беше записан на един дъх, без паузи между стихотворенията на Яворов. пак селекцията беше на Явор Милошев. И тогава се появи и песента «Ден денувам» и «Сън сънувах». По-късно бяхме поканени с него на Яворовите дни в Поморие. Маргарита Чухлива тогава се занимаваше с културата на Поморие и тя беше невероятен почитател на стиховете на Яворов. Светла и памет, Поморие много я обича и до ден днешен. Там на сцена вече съм изпълнявал тия две песни по Яворов с различни състави през годините. И така се оформи «Ден денувам», която по-късно записах с Стоян Янкулов ударни и Ангел Димитров китара в студиото на акустична версия в Бояна. И тази песен излезе в албума «Срещнато по пътя», съвместен албум с Йордан Радичков по идея на продуцента Марио Кръстев. 2000-та година, мисля, че беше, като идеята беше да предложим музиката на нашия голям писател Йордан Радичков и той да сътвори колкото бройки песни има, толкова бройки миниатюрни текстове. Оформихме една книжка с текстове, това беше опаковката, плюс албума. Много приятен албум се получи, «Срещнато по пътя», и той се изчерпа и трудно може да се намери.

Гана за първи път я научих и записах в Нью-Йорк. Пак 2000-та година беше. По това време аз свирих с голямото ирландско шоу River Dance на Бродвей в Гершвин театър и няколко преки по-надолу, или блока, както казвате. A few blocks. Там се намира на 10-то, мисля, че авеню и 52-ра ли улица, нашата църква Кирил и Методи. По това време на гости на своя син беше дошъл в Нью-Йорк легендарният Никола Илиев, кларинетист, който е известен и като ръководител на Конашинския народен оркестър, легенда в сватбарската музика, ученик на Петко Радев, и беше дошъл да посети сина си Илиян. Илиев също класически кларинетист от много високо световно ниво. На едно събиране, една вечер, заедно с американци, беше някакъв купон, както се казва сега, в дома на голям диригент оперен, ние се уговорихме да запишем албум само кларинет и кавал, и той се нарича На трапеза. Може да го откриете в изданията на Гега Ню. Когато започнахме да записваме в църквата, навън дори имаше една машина, която режеше асфалт. И

народна музика и не само, познавач на българския театър, до детайли и на фолклора също, стана дума да вземем да запишем тази песен Гана. Казаха ми текста, те я знаеха и тримата я изпяхме, като Никола Илиев правеше интродукции от свири между куплетите. И там тая песен ми се заби в главата. И съм е пял в най-различни варианти. Тук в този албум тя е изпълнена с моя фолк квинтет. В албума О майно хоро.

0: В албума Теодосий Спасов пее песента «Гана», изпълнена заедно с Пейо Пеев гадулка, Иван Георгиев гайда, Християн Цвятков китара, Геннадий Ярашков тъпан. Теодосий Спасов продължава да разказва за албумите от техните създатели.
1: Пуста младост е много интересен технологичен процес. Бях на фестивала срещу течението по Дунава. Той се състоя, мисля, че три издания. В една от вечерите в програмата беше дошъл Хайки Ежджан. Много българи го познават от неговите идвания в България. Той е прекрасен изпълнител на ут, вокалист, прекрасен глас, ангелски глас. Той е арменец, роден в Сирия, преселил се на 10 годишна възраст в Гърция и е голямо име на Гърция в момента. Той беше със своето трио в програмата. Предишния ден аз бях свирил вече и се движих нагоре по течението и се включвах в джем сешените на гостите. Слушайки програмата, в един момент Хайк се обърна към мен, аз седях на бара там и ме покани да направим нещо заедно, двамата. Аз отидох на сцената, седнах на един стол и му казах, ще изпеем една песен. Той не беше чувал и изпяхме двамата и той също свириш интродукции със своя луд, пуста младост. И така това остана във времето. След приключването на фестивала, Румен Спасов, известният наш бас, китарист, продуцент, звукорежисьор, член на групата Сигнал, ми се обади и ми даде една флашка с това изпълнение. По това време с Иван Шопов работихме и Иво Христов по албума Оренда и Иван и Иво създадоха опаковката електронната на това живо изпълнение на кораба срещу течението по Дунава. И така се появи Пуста младост. По-късно изпълнихме на представянето на албума в София Лайв Клуб и Хайк беше дошъл също. Янка Рубкина е в Оренда като гост в Тодорка една песен и тя беше също в тая вечер на представянето на албума.

Хубаво си, Горо, беше темата на годишната на Българското национално радио. Имаше концерт, в който всички състави на Българското национално радио се появиха и там през всеки от съставите мина тази тема в различна интерпретация, аранжирана от различни композитори. Мисля, че беше Георги Андреев, беше писал една сюита и бях по това време на позиция главен солист на Българско национално радио и заедно с Антони Дончев изпълнихме тая песен, но аз изпълнявам само един куплет, който е повод да стартираме в тая посока. Помня, че това изпълнение беше в зал 1 на НДК. Беше пълно и трябваше да създадем с Антони едно много интимно звучение на тая песен и тя да достигне почти шепнешком до всеки в тая зала. И успяхме, мисля, да създадем тази атмосфера. И именно това е направило впечатление на Иван Минчев, който по-късно пожела да я запишем вече като част от програмата на албума. Теодоси Спасов пее заедно с Живко Петров клавишни и Христо Йоцов ударни инструменти.

Дунав блус е една песен, която знам от леля ми Иванка, още като дете. Може би края на 60-те я научих или началото на 70-те. Много любима беше нашето семейство и по празници те винаги караха леля да изпълнява тая песен. И тя се забива в съзнанието ми и в годините в един момент изплува. И аз започнах да я пея. Но в един момент осъзнах движение, пеейки, че всъщност тази структура, аз се записах с аранжимент дори с оркестър за народна музика в първо студио на Националното радио. Но направих аранжимент. Малко по-късно от това време на този звукозапис осъзнах, че тази песен е 12-тактова структура и се движи много сходно, както се движи и мелодичната линия на блуса и хармонията на минорния блус абсолютно съвпада. И по-късно вече забравих този аранжимент, който бях направил в фолклорен стил и за мен тази песен се превърна в Дунав блус. Мисля, че се наричаше по друг начин при първия запис в радиото. Дунав блус в това изпълнение от албума е с триото на Димитър Бодуров, нашия голям пианист и композитор, който може би 20 години живее в Амстердам, и заедно с него свири прекрасният басист Михаил Иванов, Мишо, който ние познаваме, и Янс Дюпе, немски барабанист. Аз по това време имах серия от концерти в фламенко посоки с група, мисля, че от Испания. И имах няколко дни свободни и така записахме съвсем импровизирано след наши срещи в студиото на Димитър Бодуров тая песен в такъв вариант.

0: Песента „Тодорка“ закрива албума „Теодосий Спасов пее“, но тъй като следващата „Провикнал се Тодор“ и се явява реплика, първо разказваме за нея.
1: Това е песен, която по време на пост пред секретна секция давах наряд в скуката на тишината и на нищо правенето реших да затворя, държайки огнестрелното оръжие успоредно до мен. И така се появи този текст, който след това заедно с мелодията се роди той. След това започнах да изпълнявам, и то главно по сватби, семейни празници, събирания, и тази песен стана като народна песен, запяха и много други певци, които са наистина професионалисти. Но интересното е, че баща ми в една вечер под смалъка, останахме двамата само с него, пушеше цигара и ме попита: „Ти откъде знаеш тази история за баба си?“ Аз не знаех тази история, и майка ми се движеше наблизо и каза: „А, той сигурно като е бил малък и е чул, сигурно, когато сме разговаряли нещо.“ Аз нямах спомен. Дори има съвпадение на имена в тази история. Тодорка, искам да споделя с голяма радост. Записът е направен заедно с моите приятели от Бруклин, от Нью-Йорк Парадокс Трио, които всъщност не са трима, а са четирима. Група, една от прогресивните, която края на 90-те, след 2000-та година, те вилнееха в даунтаун, в Манхатън, в всички тия прогресивни, алтернативни джаз клубове, където се предлагаше джаз, който е фюжън с музика от целия свят. И когато пристигнах там да свиря с Riverdance, Мат Дерио, лидерът на тая група, мултиинструменталист, който свири дори и на гайда, завършил в музикалната академия в Бостън, Berklee School, Бостън, се свърза с мен и започна да ме кани. Каза: „Добре дошъл, Тео, ние те познаваме, ние се радваме, че те имаме тук наблизо, ще дойдеш ли да свириш?“ Аз му казах: „Много съм зает с шоуто, имаме по 8 шоута на седмица.“ Той казва: „Ние знаем как вървят шоутата на Бродуей, ще те чакаме след всяко шоу късно с автомобил и отиваме надолу към Гринич Вилич по клубове да свирим.“ И така се случи. Тогава имаше един клуб Needing Factory, легендарен, който беше като един културен дом, читалище на Канал Стрит, в близост до китайския квартал в Нью-Йорк. И там се случваха невероятни събития, музикални събития в джаза на Нью-Йорк. Там можеш да видиш големи, легендарни имена, които в Европа са колоси. Там можеш да ги видиш в клуб за 30 души. Дори един Дейв Либман съм ходил да го слушам там в клуб за 30 души с своя квартет. И сме се черпили. Сме си говорили за това как аз мога да свира навсякъде, докато те са ограничени в джаза. Тогава наистина това голямо мое приятелство с Парадокс Трио ми направи възможно да свира с тях по фестивали, клубове. В състава влизат Бред Шепик, китара, Руфус Кападокия, електрическо виолончело, и Сейдо Салифовски, ударни. В тая песен Сейдо си почива някъде там в студиото. Да, ние сме свирили клезмър фестивали, те свират прекрасно и така музика. В Европа няколко пъти записахме в Enya Records, и това е от изданието на Enya Records –

провикнал се то, дори много свързана песен с Тодорка. Защото тя е създадена през 80-те години, когато Тодорка бе неофициално обнародвана и започна да се пее от различни сватбарски певици. И те достигнаха до своята дързост, без да ме питат да изпълнят по националната телевизия. Това много ме раздразни и си казах, аз пък ще измисля една песен, която тия сватбарски певици няма да могат да изпеят. Няма да я разбират. И измислих текста на Провикнал се Тодор. Пак има имена от фамилията, които са реални личности. И напипах този сюжет. То се оказа по-късно от анализирайки мои приятели, казаха, че аз съм се докоснал до библейска философия. Но целта на създаването на тази песен беше да е не по логиката на традиционния фолклор. И това са, мисля, че 7 акорда разположени и мелодия, която се движи много естествено, но в много различна логика. Така се появи песента Провикнал се Тодор. За първи път я записах с Пловдивската филхармония 80-те години, края на 80-те години, и тя влезе в албума ми Пясъчното момиче. Тогава записът в албума по-късно е направен в зала България. Но първият запис е в Радио Пловдив. Първото изпълнение на тази песен на пук на изпълнението на Тодорка. В албума тук е изпълнение с софийски солисти, с диригент Пламен Джуров, пак в зала България, Мирослав Данев, светла му памет, беше тон режисьора от радиото, който бях поканил за албума да записва, и влезе в Срещнато по пътя. Да, пак стигаме до този албум, съвместния с Йордан Радичков и продуцент Марио Кръстев.

0: Говореща планина, времето, може би години след появата на песента на Стефка Саботинова и Deep Forest. Или оригинала е от Филип Кутев още изпълнението. Края на 50-те или 60-те начало. Този текст се завъртя в главата ми по незнайни причини и исках да го споделя и го вкарах в моите концертни програми, когато сме свирили с джаз триото с Румен Тосков и Христо Йоцов и в България, и в чужбина. Тук е направен записът в студио 88 от албума Open Mood, отворено настроение на моето джаз трио.
1: Теодосий Спасов с думи за рупето.
0: Това беше голяма обич на базата на музиката. Беше уникален музикант. Запознах се, когато ме покани Георги Дончев на един концерт началото на 90-те, мисля, че беше в камерна зала България. Тогава свириха Румен Тосков пиано, Георги Дончев бас и Стоян Янкулов удар. Аз с Стоян и с Георги свирих отдавна. Тогава се запознах и с рупето и много се харесахме. След това имах някаква покана за Пловдив, за джаз фестивала и ги поканих тримата, както бяха така в пакет. Свирихме тогава и се оформи един квартет по-късно, когато съм свирил по концерти. Има доста покривни записи от Френския културен център, имаше една заличка и се правиха много джаз концерти. Там и са ме канили. Едно от прогресивните места в София през 90-те години. Имам касети, такива, които са ми давали тон режисьорите. Много интересно. Свирили сме с този квартет и на Аполония. По-късно реших да правя трио с рупето. Георги Дончев вече беше заминал за Бостън да учи. Само с рупето, Румен Тосков и Стоян Янкулов. Дори свирихме в Холандия, един-два концерти по фестивали. След това пък Стоян замина за Швейцария. Аз трябваше да направя Рибите се молят за дъжд в Народния театър на камерна сцена перформанс концерт. И поканих Христо Йоцов. И така във времето се намести триото с Христо Йоцов.

Шичовото дете, това е една шеговита песен, която да, тук присъства само с един куплет и дава повод за съвместно музициране, импровизация на тая тема. Тук изпълнението е в състав Пепев Гадулка, Ангел Димитров китара и Стоян Енкулов ударни. Записът е направен в акустична версия студиото Бояна. За първи път е записан за албума Вяра. Технологията на звукозапис беше първо с този квартет, с който много свирих, също концерти с Стоян, Ангел и Пейо. Записахме в този вид, в който чуваме в този албум песента. По-късно гости поканих да дозапишат барабани Костас Анастасиадис от Гърция и на бас Йотис Кирцоглу. И в Вяра звучи заедно с гостите от Гърция. Но това е първообраза, върху който те насложиха. И това не е издавано, наистина много уникално, като квартет.

0: края на 2021 година излезе албумът «Теодосий Спасов пее», проследяващ различни етапи от творческия му път, негови разнообразни сътрудничества и с общ фокус. Тук той свири на кавал и пее.
1: Да благодаря на кавала, на моите приятели, които участват тук, ми съдбата да се роди тази идея, да включим тези 9 песни. Аз съм изпял много повече песни, може би за още един албум, но тези 9 песни са харесани от Иван Минчев, продуцента на албума, и са запечатани в този вид. Благодарение също и на дизайнера, графичния дизайнер Иво Христов и на фотографа Александър Нишков. Иван Шопов прави мастеринг. Той успя да създаде усещането, че всички тези песни са изпяти в едно студио.
0: Теодосий Спасов, Теодосий Спасов пее в албумите от техните създатели по Jazz FM. Предаването се излъчва в сряда от 19 часа с повторение в събота от 14. Подробности ще откриете на сайта ни jazzfm.bg. Аз съм Светослав Николов, от мен и от Владислав Мирчев. Дочуване!
2: За албумите от техните създатели. Американски легенди.

never know how slow the moments go till I'm near to you.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
3: Американски легенди.

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес предаването Singin' and Swingin', свързано с вокалния джаз по Jazz FM Radio, е посветено на неповторимата Касандра Уилсън, която напусна нашия свят на 1 септември тази година и целият джаз свят остана да скърби за загубата й. Самата аз повече от 30 години съм я препознала за себе си като една от най-важните и влиятелни за мен певици, които преобразиха цялото ми мислене и естетика относно съвременното вокално изкуство. И не е преувеличено, ако кажа, че тя наистина ми показа как се пее като Майлз, как се пее като себе си и как се пее докато тишината владее музиката наравно със звука. Започваме днешният трибют за Касандра Уилсън с песни от фантастичния концептуален албум Traveling Miles от 1999 година.

Чухме пиесата Resurrection Blues, която на практика е туто от едноименния албум на Майлз Дейвис, но превърната в песен през специфичната естетика на Касандра Уилсън по нейн текст. Изобщо целият албум Traveling Miles е един от най-ярките й албуми в дискографията й. Записан и издаден през 1999 година, той е посветен на творчеството и личността на Майлз Дейвис. Тя взима някои негови или изпълнявани от него пиеси и им пише текстове, като ги превръща в нови произведения с вградено вътре в тях усещане за душевността на Майлз, както и с нейната собствена носталгия по неповторимия стил на Майлз. Така се раждат нови версии на пиеси като Туто или пък като Blue in Green или Seven Steps to Heaven. Самото заглавие е игра на думи, което изразява отношението и към музиката и наследството на принца на мрака. Нейната вокална фраза е силно повлияна от свирането на големия тромпетист. С вибрато, сведено до минимум, с вълнуващи паузи между фразите и лаконичен, изразителен изказ. И каква ирония на съдбата, че Касандра Уилсън отлетя точно в годината, в която се отбелязват 100 години от рождението на Майлз Дейвис. А сега ви предлагам да чуем нейната авторска композиция, дала име на целия албум от 1999 година, номиниран с Грами, впрочем, а пиесата се нарича Traveling Miles.

Чухме пиесата Blue in Green, чието авторство се поделя между Майлз Дейвис и Бил Еванс, но интерпретирана като вокална импресия от Касандра Уилсън по нейн текст, който някак си точно след като тя си тръгна от нашия свят звучи много по-силно и внушително. Аз ще ви прочета моя свободен превод на този текст. Разбира се, направен без претенции, но е някак важно да бъде подчертан смисъла му в памет на голямата джаз певица. Ето какво гласи той. Захвърлени между небето и морето, ние ще плаваме, докато не открием пристанищните светлини. Животът е сън, синкаво-зеленикъв, макар и да е ясно, че краят му приближава с всеки изминал ден. Но ние вечно ще плаваме натам, докато не открием дома си. Силен текст, писан преди 27 години, но днес кънти и през думите, и през гласа на Касандра Уилсън, и през китарата на Пат Матини, както се чу. Преди да продължим да слушаме нейната музика, ще ви кажа, че през последните дни след смъртта й, всеки пост, публикация в социалните мрежи на джаз артисти бе посветен на Касандра Уилсън. И много силно впечатление ми направи изявлението на любимия ми пианист и философ, който имах честта лично да поканя да изнесе концерт на сцената на Пловдив Джаз Фест, и това е Джейсън Моран. Той е писал много за нея, но ето фрагмент от текста му в почет на Уилсън. Сълзите ми напират за тази душа. Чрез своята умозрителност Касандра Уилсън променяше песенното изкуство и трупаше музикални пластове, непознати досега. Гласът ѝ винаги изпъкваше над звука на групата, а чрез дръзките си действия тя ни даваше сила. Тя успя да фокусира музикалните ни наследства и в същото време ги трансформира с изящна щедрост. Сега продължаваме с музика от албума и New Moon Daughter от 1995 година и по-специално с нейната версия на песента на Нил Янг.

Продължаваме да слушаме дълбокия опушен контраалт на Касандра Уилсън, която отлетя на 70 годишна възраст от нашия свят на 1 септември тази година. Тя остави своето музикално наследство, в което по магичен начин и напълно естествено успя да свърже в едно джаз, блуз, фолк и да превърне стила си в отражение на цялата американска музикална традиция, като минава отвъд мейнстрима и очакваното и създаде своя дързък стил, неконвенционален и силно отличителен. Преди 12 години имах късмета да я слушам наживо в Blue Note Milano. Проектът ти, който остана само концертен и не бе записан, за съжаление, се казваше Black American Sun. Години по-късно си давам сметка, че това не е просто име на концертна програма. Това е името на стила на Касандра Уилсън, в който флуидно и с една необяснима лекота американските музикални жанрове се вливат един в друг и са като огледало на голямото колективно несъзнавано на американската култура. Джаз, блуграс, фолк и много, много блуз. Касандра Уилсън беше певица, която изливаше музиката си като извор, свързан с недрата на тъмнокожата афроамериканска култура. А гласът ти беше толкова плътен, че чак субстанциален. Понякога имаш чувството, че можеш да го усетиш по кожата си като физическо докосване. Голяма е загубата за музиката след смъртта на Касандра Уилсън. Но мисля, че тя от години се отдръпна от света и последният ти албум сложи точка на кариерата й, а той никак не е случайен. Това е трибута й за Били Холидей, с която имат толкова общи неща. Затова сега ви предлагам да чуем изпълнение на Касандра Уилсън от албума и от 2015 година Coming Forth by Day. И слушаме песента You Go To My Head.

Днес ще завършим с песента I'll Be Seeing You, интерпретирана от Касандра Уилсън в албума й от 2015 година Coming Forth by Day, посветен на Били Холидей. С тази песен аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте Singin' and Swingin'. Заедно с мен работи и Благовест Матанов. Ще се срещнем отново следващата седмица.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Тази вечер ще чуем още един американски джазмен, който прекарва значителна част от творческия си живот в Европа, във Франция. Това е тенор-саксофониста Хал Сингър, чийто прякор Cornbread подчертава южняшкият му произход, а може би в известен смисъл и работническият му произход. Албума е записан с квинтет от американски музиканти през 1959 година, естествено в Париж. Озаглавен е Blue Stomping. В квинтета участва един чудесен тромпетист, който е абсолютно равностоен на лидера Хал Сингър във всяко едно отношение, като инструменталист, като импровизатор, също като аранжор. Имам предвид албума Blue Stomping, който ще чуем в следващият един час. Тромпетиста е Чарли Шейвърс. И още нещо. Хал Сингър е столетник. Той почина през 2020 година на 101 години. Аз съм Емил Войников и ви желая приятни минути с поредното издание на предаването.

Bull Stomping. Титулната пиеса в едноименният албум на Халсингър квинтет, записан във Франция през 1959 година. Халсингър – тенор сакс, Чарли Шейвърс – тромпет, Рей Брайант – пиано, Уендъл Маршал – акустичен бас и Оси Джонсън – ударни инструменти. Това е квинтета и на часовата, няма начин да не ги забележите, Халсингър – тенор, Чарли Шейвърс, който така е доста многословен в това изпълнение, малко така напомня Сачмо. Рей Брайант също пианиста, чудесен пианист, и другите две момчета в ритмичната секция, Уендъл Маршал бас и Оси Джонсън ударни инструменти. Халсингър започва като цигулар, започва да учи цигулка като дете, но след като чува Бен Уебстър и Лестър Янг, определено преминава към духовите инструменти, конкретно към саксофона, тенор саксофона. Трябва да имаме предвид, че 40-те години, когато се случва това, саксофона има много важна роля в джаза и в последствие той става основен в клубовете, където свират чернокожи музиканти, в рока, в джаза и така нататък, и въобще в популярната музика. Въпреки че Халсингър завършва, представете си, селско стопанство, има степен, получена през 1939 година, което обаче не му пречи в свободното си време да пътува с местните джазови бендове. През 30-те години към края Халсингър се включва в бенда на Джей Макшен. Всъщност това се случва през 1943 година и се установява в Нью-Йорк. Така започва вече професионалната му кариера. Уинди. Още едно изпълнение, което леко напомня Нови Орлеан.

Уинди, Суата бяха от четримата музиканти в квинтета, може би без барабаниста Оси Джонсън. Чарли Шейвърс, тромпет с сурдина в тази пиеса, Хал Сингър тенор, Рей Брайант пиано и накрая Уендъл Маршал бас. Споменах, че Хал Сингър е столетник, почина на 101 години. Съдбата обаче не беше така благосклонна към Чарли Шейвърс, който почина през 71 година само на 50 години. Хал Сингър е в Ню Йорк от 43-та година в бенда на Джей Макшен. През 47-ма преминава в бенда на Hot Lips Page и след 48-ма започва неговата самостоятелна кариера с малки групи. През 58-ма година той отново в Ню Йорк работи с Рой Елдрич, с Колман Хокинс, които са ярки имена на сцената, джазовата сцена в Ню Йорк. През 65-та година

With a Song in My Heart, известна композиция на Роджерс и Харт. Чарли Шейвърс, чудесен тромпетист, споменах, че е много добър аранжор, а също и автор. Спомнете си известната Undecided, негова композиция, която сега е абсолютно джазов стандарт. Чарли Шейвърс е работил с много и най-значими имена през краткия си 50 годишен живот. Нат Кинг Кол, Рой Елдрич, Джони Дотс, сред вокалистите Били Холидей, но като че ли най-така сериозното му постижение в тромпетната секция на Дизи Гилеспи през 35-та година и след това през 36-та като солист в секстета на Джон Кърби. И разбира се, аранжор. Много важен момент. И на вашето внимание един блуз в бавно темпо. Той е доста дълъг, около 11 минути. Хал Сингър, тенор сакс, Чарли Шейвърс тромпет, Рей Брайант пиано, Уендъл Маршал бас и Оси Джонсън ударни инструменти.

един наистина размазващ блуз. И поради дължината, и поради темпото, и наситен с чудесни диалози между Халсингър и Чарли Шейвър, съответно тенор и тромпет. Между другото, това е силата на Халсингър, блуса и соул музиката. Там той е най-силен. Иначе пиесата се казваше Midnight, полунощ, и авторът е Халсингър. Fancy Pants, този път авторът е Чарли Шейвърс.

Диалозите между Хал Сингър тенор и Чарли Шейвърс тромпет са доста добре представени в стереокартината. Тромпета в ляво, крайно ляво, а пък тенор сакса в крайно дясно. Blue Stomping – един албум на Хал Сингър тенор сакс, Чарли Шейвърс тромпет, Рей Брайант пиано, Вендъл Маршал бас и Оси Джонсън ударни инструменти. Записите са от 1959 година, направени в Париж. И последната пиеса, авторът отново е Хал Сингър, The Blast Off.

Ще завършим предаването с запис, направен също в Париж, само че 40 години по-късно. Това е една инструментална версия на известната пиеса на Дюк и Ервин Милс, съответно музика и текст Прелюд to a Kiss. Инструменталната версия е на Key Jared Trio с Гари Пийкок, бас и Джак Деджанет ударни инструменти. Обърнете внимание на кодата, която Кейт Джаред изпълнява сам без акомпанимент на финала на пиесата. Мисля, че това е един малък шедьовър. С вас беше Емил Войников. Благодаря за вниманието.